0: να νιζέρει στάδα μόρδα.
1: Αουγί.
0: Αου. Κάμα θα μπορώ και όντα σε δεράς βάζει. Και άγα θα μπορώ να δάσει και καμπατσέια καμπατσέγι. Και δεν θα πενοξάνρασει. Αν ο δέσιμα σφαρά καίει να δεν αφακάρει δάζει και μόρσταρο.
2: Μόρσταρα χαμπαρό. Και χοντώσει η Μαργκερή ο χαμπαρό κλαρά.
0: Πλάρσταρα. Πλάρσταρα. Πλάρσταρα νη είπα γάρο.
2: Ή ο Μαργκερή ως χαμπαρό κλαρά.
0: Και δένω αγάπια και καμπένω πλάρσταρο με αγαχαμπαρά δάζει που η σάπκη τάρταρα.
2: Σάπκη τάρταρα.
0: Δαγάκι και αγαχαμπαρά ματλάν δάζε. Χακραία σε δαγαίνω αγάπη αν δεν τάκρα.
2: Δεν θα πρέπει να πάρουμε.
0: सही था क्या ना
2: बिल्कुल सही हुआ है बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक था
0: हां जहांगीर अली बस दवा खाने से कब बोलना है उम्र के बरकत से
2: आमीन आमीन
0: रास्ता से आमीन हम हम देना सावरो सदकु सदकु और सदा से तुम लोग तकलीफ दे रहे तुम लोग लगा के हम हम ये हम कट के नाच रहे जरा
2: तक हुई नहीं खबर ना दमा ता सरा दमा खोले नहीं रहा زمخ پل مینه لیکنو که زرت یو خبر کنم کنا
0: دیر گران کار ده جنگیر علی کنا دیر گران کار ده
2: حقیقت
0: ده دا کما ڈیوٹی چه کوئی کم داگه چه کوئی دا دیر گران کار ده
2: نه دا بدا ڈیوٹی والا ختمی که چه کلستاسو مینه ختمه شی
0: او جی او جی بیا یو ٹاپک جو رولو اگه بانده بیا چه کم پنزان بوا کولا بیا تل اگه دا خلقو نبو که رایی اگه سدا دیر گراند کار ده
2: تیک خواه
0: بس اللہ تعالی دی بومر که برکت
2: آمین سرا سرا سرا آمین آمین دیر مرد
0: انشاءاللہ کرالی گنا تنکوی بلانا انشاءاللہ بس ذکلی گیم سچا سرزم نده
2: سعی ده جی درزم با رد من دا ملگری نو میر شو زمان ریگولر آوری دن کی ده یارا من بیس اللہ دیو کی که پروگرام موری ہوتا ہمیں چه کالا مو کی نو آغا تر میں لوز کرده دی نو تاس سربم ملا دیگم خواه
0: که دیشی که ما سر یا ووی یا دغنه زکر چه ما خو پیشنی تقریبا
2: زمان پا دی مزو زد دمرا کنگا سیما ما دمرا خبری کردی دی پر اون ساب نوالی تر نن شو پوری کنا چیز بلکو دی مزغونا کنگا سیما یکینو گیر نمان نومو میر شوی دی پیزا میازم کم زور دا خوزا انشالا زهور جان نا زهور نومی دی پتا ایسی نومی دی خوزا پتا باو لگی انشالا که خیری خواه
0: جی
2: او دا موبایل چلاسی ور کوم خدای وا خبره ته کی کنه د زنه زړه ته تنگ راغله خا میسجونو اړه ته سمجه اول خطا 0332503809 باندې کال کول شي خدای په کته کې کال لا تراغه السلام علیکم
3: و
2: علیکم السلام جی سو خبره کوي حکمت خان لالا او پخیر پخیر پخیر پخیر سنگی چلی باجانا
3: اللہم خان لالا او جی باجانا
2: خواہ ہر کلی ادا ہے انتاسو خیئے سیت مخور جی
3: دیر نجی خیر جی نیجور ختم نہیں لگی جنگر میں کم کم دائی سیلی جی
2: ویزے تا پر ریڈیو کنے چھو بھی لیبیا برا تیمزیب اس بات تک کلنو شروع کی امزیب خانا او ویجے لگا تو پر ریڈیو بلی ویزو دا کہ تو بلا ویزی دیرا ذرا خواہ بس زمانہ ارشی بھی دی جی زمانہ بالکل یہ دی چیتا سو کال کر دیا ماں تداوی لی نما تو گنام نشتا کرنا خبر داسی دا لیکن ہر دقت ماں اس لاسا چول دی کرنا دیکھوا داسی او داسی دا دا دا دا آمین سر ساسو آمین آمین جی خواہ حکمت خان لالا وائی کنا سویل غوارے ماچے سا خبر اوکرلا

0: Ναι, σαν σοσού. Ο Δίνε Πατσιντά στη Σαμαντελεύη,
1: μάτα. Όχι, πάω σε ρεπτό που δει, έχω χει τη μούρσα, τη μίλια, ο Τσιτσιά μούρσα, τη μίλια, η γύρα, τα μάτα, σε λόγω που έχει.
0: Σε ρωτάσε κάρδε. Δάσε κάρδε, μπηγάνα, μπηγάνα, ο Αβαλέσπα. Μπηγάνα, ο Αβαλέσπα. Λέκα, το Ιτουάρ, το Δακασπαβα, το Χαλίσπαβα. Τζουμίρο, το Χαλίσπαβα. Μομπάιλ με κατώ πάει και ζεμά μουρ αλλά πακτύου παχυλαγή βίντεο μάχε τεράλα και καλά αγά πρισεντερτρά τα μούνταν να κόλα. Τίκτα κανά. Να γε βίντεο μάτσο ρακλέβα τα παλά για κοινού κατσι μά γουρ λέτη βάλιδι. Μα δούμρα τα μουρ πα γαμ νέδι γελαλή και σούμρα πήγαν να μπέλα σχομά γελαλή. Ο πιάζε λόλελα να γε μπέτα. Ο ζω τα γε πα γε μπέτ πάτε αργαλίδαμα. او ما جړله او زما هغه کیفیت هغه هغه غلا لیدل دي مالی دي دي خو بیا ما وی د شکار کوم چې موټر سایکل اخله مو زما اوس په شفش پکې د مور قبل لزما نو بیا پرون لړل پرون ترې پورې مال آرام نه راته در سو پورې چې د مور قبل لا فل نه تله خو شو کنه نو الله پاک دې د هر چا مین دې کم نه زمي پکټ تی پرتی وی پکټ تی پرتی وی هو ساده اخلي صرف خوشي ژوند دی او تاسو
1: دې بیا له قدر راځي
0: دا چې لړ شي کنه بیا قدر راځي
1: انو بس بیا له حکومت باندې ما جوړ شي نو ما بولا الحمدلله خپل په ستر تیر ما دې شکړي دا با تر کوه فرصت کوي چې ما نو هغه کې به با تر نو کو نو غو ول وینځل بیا پر سر پور ته پاکلا بیا ول سپری بو
0: او
1: اللہ
0: مت نمبر یاد نہیں بھی خیر داسی کارو کا جی میسج کے خپل نمبر اولے گا کہ نا ادے نمبر باندھے زبردست نمبر سیو کم دان سر ان شاء اللہ تاثر فخر علیکم کا خیری خا خوشحال آباد مور قدر ہم مرگ نہ پستا راجی بیا خا میں یاد ساتھ ڈیر میرا بڑی نسیم بھائی اللہ دے خوشحال ہو بات ذرا خا
1: خوشحال
0: عمر کی برکت السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نسیم بھائی رسرت مرغوز نہ پلائف کال موجود ہو 0332-50-30-809 نکال کو لش ہے میسج کو لش ہے کل نو سمرا روان دھی سو کم میسج نم راگ لے دیا تھا اللہ آئے سب روکے سب روکے سب روکے بلا میسج نم راگ لے دیا یار خاصا تھا کال اخلم نبیا گورما السلام علیکم وعلیکم السلام خیر رہتا سخی صحت مخدی
1: خیر
0: دے جی پرمبر ویلے کال دے ہر کلے تاسو خیر جی
1: خیر دے جی تاسو خیر کنا
0: اللہ کرم دے وای کنا سے ویل غوڑے تاسو سو کیا دا کم جانا
1: بس جی تو ہم کال کرے دا ہو
0: پروگرام دے چس دا موضوع مائی خدا لکہ اکثر بچی جی کم دی مور پلا سرا دا یرینا ناغی دا یرینا خبر نشکولی او دا غی یری پاچبان دی اگر بچی نور غلط قدم اچت کی یا سوکو تا نقصان